0: Empatre Dharmaputra. Joko Magario. Estio Sancho Tolu Maksono. Makito Gati. Aju!
1: Aju!
2: Aju Dharmaputra.